0: pọ̀. Kí ló dé tí ẹjú ṣe ku gbogbo ilé báyìí?
1: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
0: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Absolute Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Absolute Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òróǹbó lẹ́mọ́nì tí ó fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Absolute Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.

0: sẹ́ńtọ̀ tuntun yìí ní èròjà márùn tó jẹ́ kó lè fún ọ ní ooru tó jinlẹ̀ láti wọlé sí ibikíbi tí ìrora bá wà kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lorob Extra Mentor lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yanjú sí dókítà.
2: Ẹ káàbọ̀ padà sí abala Rob Extra Mentor. Ẹ má gbàgbé bí alágbẹ̀dẹ bá ń lu ẹrin lójú kan náà, ó lóhun tó fẹ́ mú jáde o. Ara ríro kì í ṣọ̀rẹ́ ara, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yìn dídùn pẹ̀lú. Ìbàrá ìdí sísán, iṣan ara ń bù ọ̀ṣọ́, gbogbo nǹkan wọ̀nyí á máa fa iṣẹ́ sẹ́yìn, a sì máa mú àìlera bá ara. Ìdílé èyí tó fi gbọ́dọ̀ máa ní Rob Extra Mentor nílé tí a fi èròjà márùn-ún tó ń ṣe ara lọ́jọ́ bá a fi ṣe ìpìlẹ̀ rẹ̀. Kódà ó tún lè máa gbé rìn káàkiri bóyá o tiẹ̀ ti ní ìjàmbá ọkọ̀ rí tàbí ìjàmbá yìí yòówù tó lè jẹ́ tó máa mú kí egungun máa ràn tàbí kó máa dùn ọ́. Mo ní ìròyìn ayọ̀ fún ọ, tètè lọ ra Rob Extra Mentor, ìtura yóò dé bá ọ ní kánmọ́nkánmọ́. Ẹ pa Rob Extra Mentor mọ́ kúrò níbi tí àwọn ọmọdé tí kò bá ti pé ọdún mẹ́rìnlá bá wà, nítorí iṣẹ́ Rob Extra Mentor lágbára púpọ̀. Àárín jù báyìí lọ lórí ètò yìí lónìí. Má gbàgbé wípé abala ètò yìí ni Rob Extra Mentor ṣe onígbọ̀wọ́ rẹ̀. Deeper heat, faster action àti sharp sharp pain relief, Rob Extra Mentor lónìí. Bí o bá rí ìyípadà lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yàrá lọ rí dókítà rẹ. A ó tún máa pàdé lásìkò mìíràn. Ó dìgbà.

0: Beratharaba capsule. Ọkùnrin nìkan ló wà fún o.
1: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.
2: So, ẹ̀yin èèyàn mi, egbògi Mercy capsule ti mo sọ ṣáájú. Ó wà ní Chris and Chris Pharmacy Ìdúmọ̀tà. Ó wà ní gbogbo Pharmacy Bolúkẹ́. Ó wà ní Mycosin Pharmacy Sango, Famous Pharmacy Atan, Tudex Ìdúmọ̀tà, Roma Pharmacy Ìkòròdú. Ó wà ní gbogbo Pharmacy Ramsgate àti Juta Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout. Mercy capsule wà ní àwọn Pharmacy àti Chemist tó wà ní Oshodi, Moshi, Ikeja, Ojú Ẹlẹ́gba, Ìkòròdú, Ọjọ́ta, Ketu, Ìkọ̀tún, Ẹ̀pẹ́, Gbagà, Ìpájà, Ayọ̀bọ́. Mercy capsule wà ní Command, Ìṣẹ̀rí, Àpápá, Fagba, Ìjú, Ìṣàgá, Pestac, Agbójú, Lẹ́kí, Àjá, Ọ̀jọ́, Ìyànàbà, Abúlé Ẹ̀gbá, Àgbàdo, Ìgàndò, Bàrígà. Mercy capsule wà nílùú Ifọ̀, Ìjòkò, Àtàn, Owódé Ìdíròkò, Àgbára, Ìjẹ̀bú-òde, Ìjẹ̀bú-ugbó, Abéòkúta, Ìlàrò, Ṣàgámù, Ìbàfò. Mercy capsule wà ní Ìpòkíá, Sórùlérè, Ìjìgbò, Maryland, Àmúwò Ọ̀dọ̀fin, Máfolúkù, Maitu, olú-iléeṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà ní nọmba 119, Ìpájà Road, Sọfúndé Bus Stop, Opposite Union Bank, Agége nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ní 081-033-69434. Lẹ́ẹ̀kan sí 081-033-69434. Ibikíbi tẹ́ bá ti rí Mercy capsule, ẹ lè rí Biance capsule àti Gbératán Herbal capsule à ń bẹ̀. Ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ Tadu Medical Nigeria Limited ló ṣe Mercy capsule, Biance capsule àti egbògi Gbératán Herbal capsule jáde. Ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ o.
3: Sun King, àwọn tèmi nìyẹn.
4: Sola ti ora lọ́dọ̀ wọn ṣé kò tí tó ni.
3: Kì í ṣe Sola nìkan ni wọ́n ṣe o. Wọ́n ń ta àwọn smartphone gidi ṣùgbọ́n ohun tó dùn mọ́ mi ni wípé o lè sanwó díẹ̀ díẹ̀. Bí ejiro ṣe ra Samsung rẹ nìyẹn o, bí Emeka ṣe ra Tecno rẹ nìyẹn, bí Tọ́pẹ́ náà ṣe ra tiẹ̀ nìyẹn, èmi fúnra ra mi náà. Ṣé o rí Samsung gidi tí mò ń lò yìí ni? Mi ò tiẹ̀ tí ì sanwó tán. Bẹ́ẹ̀ ni o, bóyá owó rẹ pé tàbí kò pé pẹ̀lú Sun King, ìwọ náà lè ra smartphone tí ojú rẹ rí báyìí, kí o sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀. Wọlé sí ilé-iṣẹ́ Sun King èyíkéyìí káàkiri orílẹ̀-èdè yìí, tàbí kí o bá Eva sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nípa títẹ nọ́mbà yìí 0817-946-6478. Má gbàgbé o, òfin àti májẹ̀mú wà. Sun King, jẹ̀gbádùn náà gbàlódé.
5: I found something inside my Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
6: Yes, so every pack of Nescafe Original 3-in-1 now comes with a code inside in the Nescafe Next Level promo. Just text the code to *7022# and you could win 500,000 Naira cash, business tools, and training. Up to 1 million Naira in prizes to be won. Promo runs until June 30th, 2026. T's and C's apply. Nescafe, make your world.

0: ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn màmá àjọ ẹbí.
1: FDC kéde pàtàkì His Royal Majesty Ọba Adéyẹmí Àjàsá Àwúṣẹ ìlú onígbòǹgbò. Wọ́n ṣe ìkíni ọjọ́ ìbí pàtàkì sí ọ̀kan pàtàkì nínú àwọn àgbààgbà ìlú onígbòǹgbò General Tajudeen Ọláríwájú tí wọ́n ṣe ọjọ́ ìbí wọn lénìí ọgọ́rin ọdún. Wọ́n ní ká gbàládùá fún General Tajudeen Ọláríwájú bàbá ọlọ́jọ́ ìbí òní pé ọdọọdún báyìí sáko rúwé o, ọdọọdún lẹ́wàá wà, ọdọọdún làá rúwé gbó, ọdọọdún làá wọ́n mobì lórí àtẹ, ọdọọdún làá máa rí bá o. Ẹni sọ ọdún eléyìí ẹ tún ṣẹ̀ mí lẹ́yìn mí ẹ tún ṣẹ̀ mí lẹ́yìn mí ẹ tún ṣẹ̀ mí tẹ ò pẹ́ bí mo pẹ́ ṣe ń pẹ́. Tẹ bá ń dọ́wà bàbá ọlọ́jọ́ òbí òní General Tajudeen Ọláríwájú bàbá 80 ẹni tó ní ká máa kí ni His Royal Majesty Ọba Adéyẹmí Àjàsá Àwúṣẹ ìlú onígbòǹgbò kábíyèsí o.
2: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
3: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
2: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
3: Now double rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
2: No carry last o. Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
3: Me and Maggi,
2: so good together.

Pan Energies pẹ̀lú Itel Energy lónìí kí o sì ní iná tó ṣe fi ọkàn tán. Ní ìgbàkúgbà tó bá nínú rẹ̀, a ní solar panels. Eléyìí tó dára pẹ̀lú hybrid inverter tó ṣe gbójúlé. Gbogbo èyí lójú kan so 100% grade A cells ló tún ní. Àṣẹ ìdánilójú ọlọ́dún márùn-ún gbáko ló ní èyí ti fini lọ́kàn balẹ̀. Ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0806-570-2889 tàbí kẹ́ẹ̀kan sí wa lórí WhatsApp 0707-948-8124 0707-948-8124 Itel Energy, Light Up Nigeria.